Koe tau hiwa, o koko koe nakita e honoto hiwa ia tupeia e fefine hiwa pe koe ia a mō toki mea mai kia I ko Victoria Liu.